thì đừng có ai bị chó mà đi xem bỏ hay được thử. Người bỏ này mà xui chỗ để ấy nhàng rồi xin khí ngay gần lôi đi. Rồi bắn xiếng vào hòng sức sắp đủ cứ đừng bị hết cả. Rồi bắn xiếng vào